0: klasikinio roko legendos.
1: Megadeth yra amerikiečių heavy metal grupė, kurios įkūrėjų, lyderių ir pagrindinių dainų autoriumi yra Dave'as Mustaine'as. 1983 metais šis muzikantas dėl nesutarimų su kolegomis buvo pašalintas iš grupės Metallica, todėl netrukus grįžo su savo grupe Megadeth. Einant 2007 metams, Megadeth turėjo išleidusi 11 studijinių, 3 mini albumus ir 2 koncertinius įrašus. Sugebėjęs nugalėti savo potraukį svaigalams, Dave'as Mustaine'as įrašė keletą klasikinių heavy metal albumų, iš kurių reikėtų išskirti 1992 išleistą įrašą Countdown to Extinction, kuris net buvo pristatytas Grammy apdovanojimui. Pasaulyje parduota daugiau nei 20 milijonų Megadeth albumų, todėl šis kolektyvas kartu su Anthrax, Metallica ir Slayer dažnai yra vadinamas didžiojo trash metal ketverto nariu. 2000 metais buvo išleistas pirmasis Megadeth geriausių kompozicijų rinkinys, kuriame atsidūrė ir keletas visiškai naujų kūrinių. Vienas jų puikus Megadeth kūrybos pavyzdys Kill the King.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Walking by yra klasikinė kompozitorių Barto Bakaračio ir Hello Davido daina, kurią jie specialiai sukūrė savo muzikos dainininkiai Dionne Warwick. Originalioji dainos Walking by versija buvo įrašyta 1963 metų gruodį ir atskirų singlų išleista 1964 balandį. Amerikos hitų sąraše šis kūrinys pakilo į šeštą vietą ir iki šiol yra žinomiausia Dionne Warwick daina. Walking by buvo ir yra mėgiama daugelio muzikantų, todėl egzistuoja dešimtys kūrinio versijų, kurias yra rašė pačios ryškiausios muzikos pasaulio žvaigždės The Jackson 5, Aretha Franklin, George'as Bensonas, Cliff'as Richard'as, Beach Boys, Seal, Cyndi Lauper, Diana Krall ir daugelis kitų. Viena įspūdingiausių Walking By versijų įrašė Isaac'as Hayes'as, daina pavertęs 12 minučių interpretaciją. Dainos sėkmė buvo fenomenali, todėl nieko keisto, kad Dionne Warwick šį kūrinį yra įrašiusi ir vokiečių kalba, Gay for By. 1998-aisiais Walking By buvo įtraukta į Grammy šlovės muziejų, o 2004-aisiais žurnalas Rolling Stone jai skyrė garbingą 70-ą vietą visų laikų geriausių dainų 500-uke. Viena įdomiausių Walking By versijų yra įrašiusi ir anglų roko grupė The Stranglers. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą ir grojame Stranglers, Walking By.

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomės ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katei duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ar dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. O tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vediniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą, turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras, tamsiais rudos spalvos plauko, arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nė kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Kolektyvas Spencer David Group gimė 70-ojo dešimtmečio viduryje Anglijoje. Iš Birmingemo kilęs grupės lyderis ir įkūrėjas Spenceris Davisas 1963 metais persikėlė studijuoti į Londoną, kur susipažino su broliais Steve'u ir Muffu Winwoodais. Netrukus jie pradėjo muzikuoti pasivadinę Spencer Davis Group pavadinimu. 1965-aisiais kolektyvą aplankė pirmoji didelė sėkmė, kai singlas Keep on Running tapo pirmoju grupės hitu numeris vienas Britanijoje. Po dviejų metų grupė dar kartą su drumstė populiariausių hitų sąrašus abiejose Atlanto pusėse, kai išleido singlus Gimme Some Lovin' ir I'm a Man. Gimme Some Lovin' yra daina, kurią sukūrė Steve'as Winwood'as, Spenceris Davisas ir Muffas Winwood'as. 1967 metais šis kūrinys pirmą kartą tapo didžiuliu hitu. Steve'ui Winwood'ui, pagrindiniam Spencer Davis Group vokalistui, tuo met buvo vos 19 metų. Amerikos tope Gimme Some Lovin' pakilo į 7 poziciją, o Britų tope net į 2 vietą. Nuo tada šis kūrinys buvo itin pamėgtas kitų muzikantų ir grupių, kurios dažnai atlikdavo savo Gimme Some Lovin' versijas. Jų gretose yra kultinime filme Blues Brothers matytas Danas Aykroydas ir Jonas Belushis, dainininkė Olivia Newton-John, grupės Chicago, Queen, Fonda ir net Grateful Dead.

FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį dėl oro gynybos stiprinimo. Bus aptarta su dronų įskridimu susijusi saugumo padėtis Lietuvoje bei visame regione, bei tolesnis integruotos oro erdvės gynybos sistemos diegimas. O vyriausybėje premjerės susitikimas su atsakingu ekonomikos renovacijų, vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrais dėl nutekėjusių registrų centro duomenų. Įsilaužimai sistemas galėjo vykti nuo metų pradžios, o apie jo žinoma, bet viešai neskelbta, galėjo būti nuo balandžio. Energetikos reguliavimo taryba tvirtins visuomeninio tiekėjo elektros ir dujų tarifus antram pusmečiui. Numatoma, kad nuo Liepos elektros kilovatvalandė vidutiniškai brangs 2 centais, kubas dujų 4. Atitinkamai brangiau mokės ir lengvatas turintys pažeidžiami vartotojai. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Mūsų kaimynė Latvija susikaus su Norvegija, šveicarai su švedai, suomiai su čekais, o kanadiečiams vėl teks kautis su Jungtinių valstybių ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Digging in the Dirt, taip vadinasi buvusio britų progresyvaus roko grupės Genesis lyderio Peterio Gabrielo solo singlas, išleistas 1992 metais. Ši daina tapo pirmojo singlu, kuri pristatė tais pačiais metais pasirodžiusi šeštąjį atlikėjo studijinį albumą As. Kaip taisyklė, Peterio Gabrielio dainai Digging in the Dirt buvo sukurtas įspūdingas vaizdo klipas, kuris 1993 metais vykusioje Grammy apdovanojimų ceremonijoje nugalėjo Best Short Form video kategorijoje. Amerikoje šis atlikėjo singlas netapo itin dideliu hitu, tačiau Digging in the Dirt sugebėjo užkopti į pirmas vietas mainstream ir modern rock muzikos stilių grojančių radijo stočių topuose. Čia klasikinis roko hitas Peteris Gabrielis ir daina Digging in the Dirt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Dėl praėjusią savaitę kelis kartus į Lietuvą galimai įskridusių dronų, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia Valstybės gynimo tarybos posėdį. Jame žadama aptarti integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnį diegimą. Pernai nutarta šią sistemą iki 2030-ųjų skirti papildomus 500 milijonų eurų. Visgi po dronų įskridimų prezidentūros atstovai teigia, esą tam lėšų reikės daugiau. O vyriausybėje premjerė susitikimas su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Vakar pranešta, kad duomenys galėjo būti siurbiami jau nuo sausio, o apie tai tiek premjerė, tiek ekonomikos ministras sužinojo dar balandį. Visgi informacija esą neviešinta dėl atliekamo iki teisminio tyrimo. Kibernetinio saugumo ekspertų teikimu šiuos 2 mėnesius sukčiai galėjo bandyti apgauti gyventojus, pasinaudodami nutekintais duomenimis. Išlikti budriems patariama ir dabar. Visuomeninė elektra nuo Liepos turėtų brangti 2–4 centais. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Energetikos reguliavimo taryba šiandien planuoja tvirtinti naujus visuomeninio tiekimo elektros ir dujų tarifus, kurie galios nuo Liepos. Numatoma, kad elektra vartotojams vidutiniškai brangs 2 centais, dujos 4. Tokiu būdu standartinio plano vartotojams elektros kilovatvalandė kainuos nebe 22, o 24 centus. 2 laiko zonų dieninis tarifas didės beveik 3 centais iki maždaug 28,5, o naktinis 1 centų iki 16,5. Brangiau mokės ir pažeidžiami vartotojai, jiems standartinio plano tarifas auks nuo 18–20 centų už kilovatvalandę. Tuo metu kubinis metras dujų mažiausiai suvartojantiems gyventojams brangs nuo 89 iki 93 centų, dujomis šildantiems būstą nuo 65 iki 69 centų. Pastovioji kainos dalis, abonentinis mokestis, nesikeičia.
0: Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 85–75 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Serijoje dėl patekimo į finalą žaidžiama iki 3 pergalių. Antrosios rungtynės vyks rytoj, trečiosios Kaune sekmadienį. O jau šį vakarą kovas pradės antroji pusfinalių pora – Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kauno Žalgiris taip pat patvirtino, kad pratęsė sutartį su Ąžuolu Tubeliu. Šį sezoną Eurolygoje debiutavęs 24 aukštą ūgis, komandoje liks dar bent 2 sezonus, o prieš trečiąjį numatyta galimybė pasinaudoti išpirkos sąlygą. Anksčiau tai būtų leidžiama nebent vykstant į NBA. Dar prieš pasirodant oficialiai naujienai, Basket News skelbė, esą įsigaliojus naujais sutarčiai, Tubelis taps brangiausiai apmokamų krepšininkų Žalgirio istorijoje. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių.

0: reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinei ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ankstų rytą Rusija surengė didelę ataką prieš Ukrainos Černihivo miestą, pranešama apie bent 15 sprogimų. Pirminiais duomenėmis apgadinta viena įmonių, apie aukas neskelbiama. Sprogimai naktį ir paryčiais griaudė ir Rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Tikėtina atakuoti Rusijos juodosios jūros karinio laivyno objektą ir karinį aerodromai, skelbiama apie gaisrus Sevastopolyje ir Simferopolyje. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio seriją pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Nors turėjo pavargti, kauniečiai 85-75 palaužė Panevėžio Lietkabelį ir serijų iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antros rungtynės Panevėžyje vyks rytoj, o šį vakarą pusfinalio kovos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Tuo tarpu Kauno Žalgiris oficialiai pratęsė sutartį su Ąžuolu Tubeliu. Jis su 24 aukštų ūgiu sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartyje taip pat numatyta galimybė kitų metų vasarą žaidėjų išvykti į NBA, pasinaudojus išpirką. Basket News žiniomis Tubelis taps brangiausiai apmokamų krepšininkų Žalgirio istorijoje. Šiuo metu tiek, visame žinios 8. Šiandien nepastovai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Iš įtrūkių Antarktės jūros dugne išsiskiria planetą šildančios metano dujos. Tai aptikta jau prieš kelerius metus. Bet dabar naujos metano išsiskirimo vietos aptinkamos itin dideliu greičiu, sako mokslininkai. Todėl baiminamasi, kad ateities globalinio atšilimo prognozės gerokai prasilenkia su realybe. Verslo žinios rašo, kad nematomos klimatą teršiančios metano dujos į atmosferą pakyla ne vieno žemės paviršiaus, kurios plinta dėl iškastinio kuro naudojimo, intensyvaus žemės ūkio ir panašiai. Šios taršios dujos dosniai pasotina atmosferą burbuliukus rautais kildamos iš jūros dugne esančių įtrūkių. Skaičiuojama, kad metanas per pirmuosius 20 metų atmosferoje sulaiko apie 80 kartų daugiau šilumos nei anglies dioksidas. Pasak CNN, telkiniuose, kurie per tūkstantmečius susiformavo po jūros dugnu visame pasaulyje, glūdė didžiuliai metano kiekiai, bet apie jo nuotėkius žinoma palyginti nedaug. Nerimaujama, kad dėl daugėjančių nuotėkių metano dujos kyla į atmosferą ir tampa planetą šildančio užteršimo šaltiniu, kuris šiuo metu nėra įtrauktas į ateities klimato kaitos prognozes. Pasak mokslininkų, nėra aišku, kodėl metano dujų nuotėkių Antarktidos regione sparčiai daugėja, todėl tiriama, ar įtakos tam gali turėti klimato kaita. Neatmetama, kad jau prasidėjęs grįžtamojo ryšio efektas, kai klimato kaita padidina metano išsiskyrimą, o tai dar labiau padidina klimato kaitos greitį.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
4: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
5: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
6: Rock FM. Rock FM.
0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Rusija paryčiais atakavo Černyhivą, pranešama apie mažiausiai 15 sprogimų, apgadinta viena įmonė, informacijos apie aukas kol kas nėra. Tuo metu Jungtinių valstijų analitikai skelbė, kad Rusija per didelio masto puolimą prieš Ukrainą sekmadienio naktį greičiausiai paleido ne vieną, o dvi raketas Oreshnik. Jos, priminsiu, gali nešti branduolinį užtaisą. Viena raketa, kaip manoma, dėl techninio gedimo sudužo Rusijos okupuotojo teritorijoje Donecko srityje. Tą naktį į Ukrainą paleista 600 dronų ir 90 raketų. Daugiausiai atakuotas Kyjivas. Ten žuvo du žmonės, sužeista kone 90. Pirmą kartą Rusijos pajėgos sistemingai atakavo Kyjivo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Dėl praėjusią savaitę kelis kartus į Lietuvą galimai įskridusių dronų, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Jame žadama aptarti integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnį diegimą. Pernai nutarta šiai sistemai iki 2030-ųjų skirti papildomus 500 milijonų eurų. Visgi po dronų įskridimu prezidentūros atstovai sakė, esą tam lėšų reikės daugiau. O vyriausybėje rengiamas premjerės susitikimas su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Vakar pranešta, kad duomenys galėjo būti siurbiami jau nuo sausio, o apie tai tiek premjerė, tiek ekonomikos ministras sužinojo dar balandį. Visgi informacija esą neviešinta dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Atnaujinama daugiau nei metus strigusi Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija. Išsamiau Irena Maksimova.
7: Uostamiesčio centre esančioje atgimimo aikštėje šiandien turėtų vėl prasidėti rekonstrukcijos darbai. Jie buvo sustabdyti prieš 1,5 metų dėl rastų karo laikų sprogmenų bei dėl istorinių senojo miesto radinių, kurios išsaugoti siekia kultūrininkų bendruomenė. Šiuo metu visi rasti sprogmenis išvežti ir neutralizuoti, dėl jų skelbta ekstremali situacija vakar atšaukta. O dėl archeologinių radinių savivaldybė nusprendė keisti visą atgimimo aikštės rekonstrukcijos projektą ir atsisakyti planuotos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Artimiausius mėnesius aikštėje bus vykdomi vertingųjų sluoksnių išsaugojimo darbai, o antžeminė aikštės rekonstrukcijai netrukus bus skelbiamas naujas rangovo konkursas.
0: Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Dėl vietos pusfinalyje Šveicarija kovos su Švedija, Suomija su Čekija, Kanada su Jungtinėmis valstijomis, o Norvegija su Latvija. Ketvirtfinalio kovos vyks jau rytoj. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių.

0: Reklama.
1: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyrų sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
2: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.

0: dainų su šauktuku sąraše garsiausias Rascal Flatts hitas gerokai atsiplėšęs nuo kitų grupės sukurtų dainų konkurenčių. Life is a Highway. Papildomų bonusų šiam kūriniui suteikė jo įtraukimas į filmo Ratai garso takelį. Tik dažnas pamiršta paminėti, kad dainos originalas priklauso ne šiandien minimai Rascal Flatts, o tokiam kanadiečiui Tomui Cochrane.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
3: Rock FM. Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį dėl oro gynybos stiprinimo. Bus aptarta su dronų įskridimu susijusi saugumo padėtis Lietuvoje bei visame regione, bei tolesnis integruotos oro erdvės gynybos sistemos diegimas. O vyriausybėje premjerės susitikimas su atsakingais ekonomikos renovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl nutekėjusių registro centro duomenų. Aiškėja, kad įsilūžimai sistemas galėjo vykti nuo metų pradžios, o apie juos žinoma, bet viešai neskelbta, galėjo būti nuo balandžio. Policija pradėjo tyrimą dėl vakar Riešės gimnazijoje kilusio gaisro, įtariamas padegimas. Kaip skelbta, užsiliepsnojus mokyklos rūsį iš pastato teko evakuoti 1600 mokinių ir darbuotojų, žmonės nenukentėjo. Sukčiai iš sostinė veikiančios viešosios įstaigos apgaulę pasisavino 250 tūkstančių eurų. Policijos duomenimis pinigai iš dviejų jos filialų sąskaitų buvo neteisėtai pervesti į trečių asmenų sąskaitas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas, gusingas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinę savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje 24 mėnesio dieną pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše. Mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 9 valandos eteryje radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Labas rytas. Vilniaus rajono Riešės gimnazijoje vakar kilęs gaisras bus tiriamas kaip padegimas, praneša sostinės policija. Pareigūnai šiandien žada tikrinti, ar mokyklos patalpos neužterštos, todėl pamokos rengiamos nuotoliu. Gyvai leista atvykti tik darželinukams. Kaip skelbta, užsiliepsnojus pastato rūsiui, iš mokyklos vakar popietė evakuota per 1600 mokinių ir mokytojų, niekas nenukentėjo. Rusija praėjusią naktį dronais vėl atakavo Ukrainą. Hersono srityje, kur be kitako bepilotis pataikė į automobilį, sužeisti 3 žmonės. Černihive apgadintas vienos įmonės pastatas. Iš viso mieste nugriaudėjo apie 15 sprogimų. Energetikos reguliavimo taryba šiandien planuoja tvirtinti naujus visuomeninio tiekimo elektros ir dujų tarifus. Numatoma, kad nuo Liepos elektra vidutiniškai brangs 2 centais, dujos 4. Tai reiškia, kad standartinio plano vartotojams elektros kilovatvalandė kainuos nebe 22, o 24 centus. 2 laiko zonų dieninis tarifas didės beveik 3 centais iki maždaug 28,5, naktinis 1 iki 16,5. Brankiau mokės ir pažeidžiami vartotojai. Jiems standartinio plano tarifas auks nuo 18 iki 20 centų už kilovatvalandę. Tuo metu kubinis metras dujų mažiausiai suvartojantiems gyventojams brangs nuo 89 iki 93 centų. Dujomis šildantiems būstą nuo 65 iki 69. Vilniuje tęsiantis Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbams rytoj šioje judrioje kelio atkarpoje keisis eismo tvarka. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Ties Gariūnų viaduku Vilniaus pietiniame aplinkkelyje rytoj vyks naujos perdangos montavimo darbai. Dėl to čia bus įvesta eismo ribojimų. Anot kelininkų, rytoj nuo 6 ryto iki 19 valandos bus ribojamas eismas skirtimų gatvės kryptimi. Minėtų laikų transporto srautas bus praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdys eismui. Vairuotojai įspėjami apie galimus spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Taip pat galimi viešojo transporto vėlavimai. Pasibaigus darbams eismas bus atnaujintas įprasta tvarka. Gariūnų kryptime eismas vyks įprastai, papildomų ribojimų nenumatyta.
4: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą kasmetinis jo sveikatos patikrinimas praėjo puikiai. Detalesnė medicininės apžiūros santrauka artimiausiomis dienomis turėtų pasidalinti jo gydytojas. Visgi skelbiamos informacijos kiekis visiškai priklauso nuo Baltųjų rūmų. Naujausi sveikatos patikra atlikta artėjant 80-ajam Trumpo gimtadieniui ir viešumoje sustiprėjus spėlionėms dėl tokių problemų kaip kraujosruvos ant rankų ir akivaizdus mieguistumas susitikimų metu. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 13 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Oras dar šyla iki 20, pajūryje 14 laipsnių šilumos.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Energetikos reguliavimo taryba tvirtins visuomeninio tiekėjo elektros ir dujų tarifus antrajam pusmečiui. Numatoma, kad nuo Liepos elektros kilovatvalandė vidutiniškai brangs 2 centais, kubas dujų 4. Ankstų rytą Rusija surengė didelę ataką prieš Ukrainos Černykivo miestą, pranešama apie bent 15 sprogimų, apgadinta viena įmonių. Tuo tarpu per Rusų ataką Ukrainos Chersono srityje sužeisti 3 civiliai. Sprogimai naktį ir paryčiais griaudė ir Rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Tikėtina atakuoti Rusijos juodosios jūros karinio laivyno objektai ir kariniai aerodromai. Vakarų Europą apglėbus karščio bangai Prancūzijoje ir Britanijoje vakar registruoti nauji gegužės temperatūros rekordai. Vietomis oro temperatūra Prancūzijoje perkopė 35 laipsnius, pranešama apie 7 mirtis, iš jų 5 žmonės nuskendo. O Britanijoje netoli Londono termometrų stulpeliai vakar taip pat kilo iki 35 laipsnių padalos. Anglijoje per pastarąsias kelias dienas maudydamiesi nuskendo 4 jaunuoliai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas, oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai, sako premjerė Inga Ruginienė, po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos bei vidaus reikalų ministrais. Vyriausybės vadovė kartoja, kad pati informacijos sulaukė dar balandžio pradžioje, netrukus prasidėjo ikiteisminis tyrimas. Tarp nutekintų maždaug 600 tūkstančių registrų įrašų yra ir pačios premjerės šeimos duomenys. Seimo pirmininko Juozo Oleko teikimu, jo duomenis nenutekinti, prezidentui Gitanui Nausėdai pastikrinti informacijos vakar nepavyko dėl stringančios svetainės. O registrų centras skelbia susidurianti su 10 kartų išaugusiais lankytojų srautais. Vakar svetainėje fiksuota apie 750 tūkstančių apsilankimų, kai įprasta diena jų būna apie 15 tūkstančių. Dėl to svetainė stringa, apribotos ir kai kurios kitos paslaugos. Tuo metu naujo registrų centro vadovo konkursą planuojama skelbti dar šią savaitę, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Pasak jo, atrankoje bus kviečiami dalyvauti specialistai iš kibernetinio saugumo, informacinių technologijų sektorių. Įstaigos vadovas Adrijus Jusas iš pareigų pasitraukė pirmadienį. Jį laikinai pakeitė prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Vidutinis atlyginimas į rankas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 1560 eurų, beveik 8,5% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu vidutinė alga popieriuje 2550 eurų, 9,3% daugiau nei prieš metus. Sparčiausiai atlyginimai augo viešajame sektoriuje, o pokyčiams įtakos turėjo nuo naujųjų padidinta minimali alga, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kita. Jungtinės valstijos planuoja Europoje perpus sumažinti savo giliojo smūgio pajėgumus, įskaitant lėktuvnešius ir karo lėktuvus, skelbia Lenkų žiniasklaida remdamasi šaltiniais. Visgi nurodoma, esą sumažinimas susijęs su pajėgomis, skirtomis Europai dislokuoti krizės ar konflikto atveju, o ne ištekliais jau dislokuotais Europos NATO valstybėse narėse. Pastaruoju metu vis labiau nerimaujama dėl amerikiečių įsipareigojimų alijanso sąjungininkėms. Kauno valdžia nusprendė remontuoti Simono Daukanto pėsčiųjų tiltą, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaune planuojama remontuoti Simono Daukanto tiltą į Nemuno salą. Be kita ko norima pakeisti suirusias plyteles ir kitą nelygę dangą, atnaujinti inžinerines konstrukcijas ir apšvietimą. Su rangovu pasirašyta beveik 1,5 milijono eurų sutartis. Darbai turi būti atlikti neilgiau nei per metus. Daugiau nei 1,5 metro ilgio Daukanto pėsčiųjų tiltas pastarąjį kartą remontuotas prieš 15 metų. Šį tiltą išgarsino po juo 1996-aisiais pirmą kartą pasaulyje legaliai praskridęs garsus lakūnas Jurgis Kairys 2000-aisiais pakartojo ultraskrydį po šiuo tiltu jau apverstu lėktuvo.
0: Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 13 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Oras dar šyla iki 20, pajūryje 14 laipsnių šilumos.

0: Express.
1: Реклама. Upakava supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ro!

0: ratuku.
1: Yra toks banalokas posakis, kurį ypač mėgsta vaikai. Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Na va, pavartojus šį posakį radio eteryje, jis ką tik tapo dar šiek tiek banalesnis. Atsiprašau už tai, bet pasirodo kartais tai grina tiesa. Anglų rockeriai The Choir Boys muziką kūrė nuo pat 84-ųjų. Pirmos trys dainos didesnio dėmesio nesulaukė nei gimtojoje Didžiojoje Britanijoje, nei tuo labiau Europoje. Tuo tarpu ketvirtasis singlas pavadinimu Hey You buvo sėkmingas. Pakilo iki 14 Britų topo vietos ir neblogai pasirodė likusioje Europos dalyje.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybės nariai dėl išaiškėjusios duomenų vagystės iš registrų centro atsakomybės nesibaido, bet trauktis neketina. Tai būtų dovana priešams, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po susitikimo su ekonomikos, vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrais. Apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai, aiškina premjerė Inga Ruginienė, pripažįstanti, kad apie tai žinojusi dar balandžio pradžioje. Ji patvirtina ir pati tapusi duomenų nutekėjimo auka. Tuo metu Seimo opozicija žada inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Įsismarkavus vėjui, ugniagesiai praėjusią parą bent 20 kartų vyko šalinti ant kelių nuvirtusių medžių, daugiausiai Alytaus apskrityje. Pasak sinoptiko, ateinančią parą taip pat bus gana vėjuota. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris 85-75 palaužęs Panevėžio Lietkabelį ir serijoje įsiveržęs į priekį 1-0. Antros rungtynės rytoj, o šį vakarą pusfinalio kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Punch.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: yourself, the creeps.
1: Reklama.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
4: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Mokslas šiandien. Iš įtrūkių Antarktės jūros dugne įsiskiria planetą šildančios metano dujos. Tai aptikta jau prieš kelerius metus. Bet dabar naujos metano įsiskirimo vietos aptinkamos itin dideliu greičiu, sako mokslininkai. Todėl baiminamasi, kad ateities globalinio atšilimo prognozės gerokai prasilenkia su realybe. Verslo žinios rašo, kad nematomos klimatą teršiančios metano dujos į atmosferą pakyla ne vieno žemės paviršiaus, kurios plinta dėl iškastinio kuro naudojimo, intensyvaus žemės ūkio ir panašiai. Šios taršios dujos dosniai pasotina atmosferą burbuliukus rautais kildamos iš jūros dugne esančių įtrūkių. Skaičiuojama, kad metanas per pirmuosius 20 metų atmosferoje sulaiko apie 80 kartų daugiau šilumos nei anglies dioksidas. Pasak CNN, telkiniuose, kurie per tūkstantmečius susiformavo po jūros dugnu visame pasaulyje, glūdė didžiuliai metano kiekiai, bet apie jo nuotėkius žinoma palyginti nedaug. Nerimaujama, kad dėl daugėjančių nuotėkių metano dujos kyla į atmosferą ir tampa planetą šildančio užteršimo šaltiniu, kuris šiuo metu nėra įtrauktas į ateities klimato kaitos prognozes. Pasak mokslininkų, nėra aišku, kodėl metano dujų nuotėkių Antarktidos regione sparčiai daugėja, todėl tiriama, ar įtakos tam gali turėti klimato kaita. Neatmetama, kad jau prasidėjęs grįžtamojo ryšio efektas, kai klimato kaita padidina metano įsiskyrimą, o tai dar labiau padidina klimato kaitos greitį.

0: Rock FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Nelaimė Lazdijų rajone. Šįryt gesindama susiliepsnojusi mišką žuvo ugniagesys. Jo gyvybę dar bandė gelbėti medikai, bet to padaryti nepavyko. Pareigūnų duomenimis liepsnos Barčių kaime buvo apėmusios 10 hektarų miško teritoriją. Gaisras šiuo metu likviduojamas. Įvykio aplinkybės tikslinamos. O Lietuvoje įsismarkavus vėjui, ugniagesiai praėjusią parą 20 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Alytaus apskrityje. Žmonės nenukentėjo, bet apgadintas įvairus turtas. Jurbarko rajone Šilinės kaime nuvirtęs medis užtvėrė kelią į kempingą ir išvertė kelis avilius. Sinoptikai gūsingą vėją prognozuoja ir ateinančią parą, tad žmonės raginami nepalikti automobilių po medžiais, išnešti iš balkonų ir kiemų lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Tuo metu Raseinių rajone Kūdroje rastas nuskendusio 72 metų vyro kūnas. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Apie skendulius praėjusią savaitę pranešta bent 4 kartus, tad gelbėtojai primena, kad prasidedant maudynių sezonui, vandenyje reikia elgtis itin atsargiai, nesimaudyti nežinomose atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, be priežiūros nepalikti vaikų. Iš ankstinė metinė infliacija gegužė palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai Lietuvoje siekė 5,1%. Tuo metu per mėnesį kainos 0,1% sumažėjo, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, labiausiai daugiau nei 30% per metus pabrango benzinas, dyzelinas ir šiluma. Lenkija yra pasirengusi pradėti šalyje gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot, pareiškė gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Apie tai jis kalbėjo po susitikimo su Kanados gynybos ministru. Daugiau informacijos pateikti kol kas esą anksti, bet Vašingtonas neva jau davė pirminį pritarimą šiai idėjai. Šiandien žmonės kviečiami pasipuošti tautiniu kostiumu, minimas tautadienis, išsamiau Irena Maksimova.
1: Pamatę darbe ar miestų gatvėse žmonės pasipuošusius tautiniu ar baltišku kostiumu, prisijunkite. Antrus metus, gegužės 27-ąją, taip švenčiamas tautadienis. Šios idėjos autoriai sako, norintys, kad tautinis kostiumas gyventų ne tik scenoje ar folkloro šventėse, bet ir mūsų pačių kasdienybėje. Tai taip pat proga parodyti rankų darbo meistrystę ar savo krašto drabužį. Šiemet oficialiai dalyvauti tautadienyje registravusi ir verslai bei organizacijos, valstybinės įstaigos ir tarnybos, darželiai, mokyklos ir universitetai, kultūros bei meno įstaigos, taip pat tautinių mažumų ir užsienio lietuvių bendruomenės.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos galima per kūniją. Panašus apniukė ir vėjuoti orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Alytuje 15 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stan Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonika butėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stan Atlantic ir Velcro.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangsta vidutiniškai 2 centais, dujos 4, patvirtino energetikos reguliavimo taryba. Dėl to vidutinė vartotojo sąskaita per mėnesį gali paaugti apie 1,5 euro. Vyriausybės nariai dėl išaiškėjusios duomenų vagystės iš registrų centro atsakomybės nesibaido, bet trauktis neketina. Tai būtų dovana priešams, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po susitikimo su ekonomikos, vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrais. Apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai, sako premjerė, pripažįstanti, kad apie tai žinojusi dar balandžio pradžioje. Tuo metu Seimo opozicija inicijuos parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Kauno dainų slėnyje paskutinį pavasario savaitgalį vyks moksleivių ir jaunimo dainų šventė. Laukiama daugiau nei 3000 dalyvių iš įvairių šalies miestų bei regionų. Žiūrovai šventę raginami atvykti viešuoju transportu, kuris Kaune ateinantį savaitgalį kursuos dažniau. Šiuo metu tiek įsame žinios vidurdienį. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas gusingas, oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios bežionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vyriausybės nariai dėl išaiškėjusios duomenų vagystės iš registrų centro atsakomybės nesibaido, bet trauktis neketina. Tai būtų dovana priešams, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais. Vyriausybės vadovė priduria esą apie duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai. Pati Ruginienė apie tai sužinojo dar balandžio pradžioje. Be kito ko, pasak premjerės, po duomenų nutekėjimo jau imtas įvairių pakeitimų. Išjungtos senos ir mažai naudojamos paskyros, stiprinami slaptažodžiai, įdiegtas papildomas duomenų stebėsenos įrankis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas priduria, esą registrų centrui pagalba teikia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Savo ruoštų Seimo opozicija, konservatoriai, liberalai ir demokratai inicijuos parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, šį incidentą norima nurašyti kaip didelį kibernetinį nusikaltimą, tačiau esą ignoruojamas nacionalinio saugumo ir galimo Rusijos įsikišimo aspektas. O registrų centras skelbia, kad dėl atliekamų darbų šiandien galimi laikini sistemų, tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai. Vakar 10 kartų išaugus lankytojų srautams neveikė registrų centro svetainė. Ne visiems norintiesiems pavyko pasitikrinti, ar jų duomenys nutekinti. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, dujos 4, patvirtino energetikos reguliavimo taryba. Dėl to vidutinė vartotojų sąskaita per mėnesį gali paaugti maždaug 1,5 euro. Klaipėda ruošiasi savaitgalį vyksiančiam tradiciniam paramos renginiui Vilties bėgimui. Išsamiau Irena Maksimova.
6: Ateinantį savaitgalį Klaipėdoje vyks vienas didžiausių miesto solidarumo renginių – Vilties bėgimas. Jau 19 kartą rengiamos akcijos metu reiškiama parama bei renkamos lėšos onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems. Šį kartą bėgimą nutarta rengti ne sekmadienį kaip anksčiau, bet šeštadienį, gegužės 30 dieną nuo 9 valandos. Taip dalyvauti bėgime galės daugiau entuziastų iš kitų miestų bei šalių. Pasak organizatorių bėgimas turėtų sutraukti per 5000 dalyvių. Registracija dar vyks iki penktadienio. Renginio dieną šeštadienį mieste bus eismo ribojimų.
5: O Kauno dainų slėnyje ateinantį savaitgalį vyks moksleivių ir jaunimo dainų šventė. Laukiama daugiau nei 3000 dalyvių iš visos šalies. Žiūrovai šventę raginami atvykti viešuoju transportu. Jis Kaune ateinantį savaitgalį kursuos dažniau. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalių kova šį vakarą pradės ir antroji pora. Klaipėdos Neptūnas namuose priims Utenos Juventus. Vakar priminsiu, Kauno Žalgiris 85-75 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė 1-0. Antrosios rungtynės vyks rytoj Panevėžyje. Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos galima per kūniją, panašus apniukė ir vėjuoti orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Alytuje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
0: Rock FM.

0: reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilės Lingė, sveiki. Lazdijų rajone gesindamas miško gaisrą žuvo ugnegesys. Nelaimė įvyko šį rytą. Atvykę medikai ugnegesiui padėti nebegalėjo. Gaisrą užgesino jo kolegos. Vyrui buvo 60 metų, jis ugnegesiu dirbo ilgiau nei pusę gyvenimo. Dujų kaino žiemą gali išaugti, prognozuoja valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovybė. Tai siejama su mažu dujų saugyklų Europoje užpildymo. Pastebima, kad to daryti dabar tiekėjams nenaudinga, nes dujų kainos dėl karo artimuosiuose rytuose palyginti aukštos. Tuo tarpu ši taryba patvirtino visuomeninės energijos išteklių kainas antrąją metų pusmečioj. Nuo Liepos elektra brangs 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Tiek kol kas atnaujanta informacija išsamiau 1 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, stiprės vėjas, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus numatomi daug kur, šils iki 13-18 laipsnių.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Crowes ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinį Star Star. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nelaimė Lazdijų rajone. Šįryt gesindama susiliepsnojusi mišką žuvo ugniagesys. Jam buvo 60 metų, iš jų 30 dirbo ugniagesiu. Vyro gyvybė iš pradžių bandė gelbėti kolegos, vėliau atvykę medikai, bet to padaryti nepavyko. Įvykio aplinkybės tiriamos. Tuo metu Panevėžyje šįryt susiliepsnojus tekstilės gamyklai, medikai įspėja, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Ypač atsargus turėtų būti pietrytinės miesto dalies gyventojai. Jie raginami nebūti lauke, užsidaryti langus, išjungti kondicionierius. Kilometro spindulio aplink gaisravietę esantiems žmonėms į telefonus įsiųsti perspėjimo pranešimai. Apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai, sako premjerė Inga Ruginienė, po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos bei vidaus reikalų ministrais. Vyriausybės vadovė kartoja, kad pati informacijos sulaukė dar balandžio pradžioje, netrukus prasidėjo iki teisminis tyrimas. Tarp nutekintų maždaug 600 tūkstančių registrų įrašų yra ir pačios premjerės šeimos duomenys. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, jo duomenys nenutekinti. Prezidentui Gitanui Nausėdai pasitikrinti informacijos vakar nepavyko dėl stringančios svetainės. Tuo metu naujo registrų centro vadovo konkursą planuojama skelbti dar šią savaitę, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Pasak jo, atrankoje bus kviečiami dalyvauti specialistai iš kibernetinio saugumo informacinių technologijų sektorių. Dėl paskolų sąlygų persiderėjo arba jas refinansavo daugiau nei 45 tūkstančiai gyventojų. Jie per visą paskolos laikotarpį sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų, skelbė Lietuvos bankas. Tokia galimybė paskolos turintiems žmonėms įsigaliojo pernai vasarį. Refinansuoti būsto paskolas daugeliu atveju leidžiama be papildomų išlaidų. Savame banke likę tik sąlygas pasigerinę gyventojai, paskolų maržas vidutiniškai susimažino 33% punkto. Tuo metu paskolas refinansavusieji 42% punkto. Atnaujinama daugiau nei metus strigusi Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija, išsamiau Irena Maksimova.
1: Uostamiesčio centre esančioje atgimimo aikštėje šiandien turėtų vėl prasidėti rekonstrukcijos darbai. Jie buvo sustabdyti prieš 1,5 metų dėl rastų karo laikų sprogmenų, bei dėl istorinių senojo miesto radinių, kurios išsaugoti siekia kultūrininkų bendruomenė. Šiuo metu visi rasti sprogmenis išvežti ir neutralizuoti, dėl jų skelbta ekstremali situacija vakar atšaukta. O dėl archeologinių radinių savivaldybė nusprendė keisti visą atgimimo aikštės rekonstrukcijos projektą ir atsisakyti planuotos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Artimiausius mėnesius aikštėje bus vykdomi vertingųjų sluoksnių išsaugojimo darbai, o antžeminė aikštės rekonstrukcijai netrukus bus skelbiamas naujas rangovo konkursas.
0: Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 11, Klaipėdoje 14, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune ir Alytuje 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis apniukė ir vėjuoti orai, palis daugelyje rajonų galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai, mano vardas Simas ir artimiausių metų ypatingai kviečiu likti kartu tuos, kurie norėtų susipažinti su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šį kartą tokių turiu du. Vibenk Amino albumo naujieną pavadinta Never Always Volume 2 ir Bleachers naujo darbo iš studijos, nuo kurio ir pradėsiu. Vadinasi jis Everyone for 10 Minutes ir yra sudarytas iš 11 tikrai neprastų kūrinių. Viskas šioje kompanijoje panašu sukasi apie vieną asmenį, Džeką Antonofą. Grupės nariai vis keičiasi, o štai jis, kaip buvo, taip ir lieka komandos siela. Todėl ne šiaip sau dar prieš rinkinio pasirodymą gerbėjai gaudė kiekvieną jo interviu, o juose Džekas kalbėjo ir apie cinizmą, ir apie šiuolaikinę vienatvę, ir apie poreikį apsaugoti savo žmones nuo išorinio pasaulio. Atrodė, kad visa tai tikrai nuguls į Everyone for 10 Minutes, bet pasirodo mes sulaukime gal ir neprasto, bet labai saugaus ir negilaus darbo. Kągi, vadinasi reikia ir tokių. Netrukus į diską nersime dar giliau, o kol kas tęskime su muzika čia, Bleachers ir Sideways.

Primenu, kad Rock FM eteryje ir toliau liekame prie naujausio amerikiečių kompanijos Bleachers albumo Everyone for 10 Minutes. Šis diskas bendrai imant turėtų prilipti indie ir alternatyvaus roko mėgėjams. O jis čia apie tokį stilių nusimanančius kritikus tiesiog padalijo į dvi stovyklas. Vienoje girdime liaupsės užrandamas emocijas ir tam tikrą nostalgiją, kitoje skeptikų balsai sakantys, kad diskas per daug sentimentalus, arba dar daugiau, kaip duvo neslašai panašus į 24-ųjų diską titulinių pavadinimų. Kaip ten bebūtų, šis darbas jau paleistas į pasaulį, visiems nesunkiai pasiekiamas, tad ir jo vertinimus kiekvienas gali rasti individualiai. Grįžkime į šių metų vasario pradžią. Tuomet pasirodė pirmas Everyone for 10 Minutes singlas You and Forever, daugelio vadinamas veik geriausių rinkinio darbų. Jo dabar ir pasiklausykime.

Rock FM eteryje ir toliau kalbu apie naujai pasirodžiusius roko albumus. Užnugarėje palikę amerikiečius Bleachers, eikime prie jų tautiečių The Band Camino ir šviežio jų rinkinio Never Always Volume 2. Nesunku suprasti, kad tai yra savotiškas prieš metus išleisto Never Always tesinys. Ir tai yra vienintelė ir pagrindinė disko bėda. Taip, ištikimiausiems grupės gerbėjams jis tikrai tiks, bet aštresniems kritikams sunkiai verčiasi liežuvis vadinti tai rimta tikra naujiena. Prie to beje prisidėjo ir grupės atstovai, kurie albumo reklamavimui, viešinimui visai neskyrė laiko, o jie ir skyrė tai tik paprasčiausią minimumą. Nupoliruotas poprokas taip pat turi teisę gyventi, šiuo atveju Never Always Volume 2 yra tiesiog labai tinkamas pavyzdys. Laidą baigiu ir tradiciškai ne savo žodžiais, o muzika čia, The Band Camino ir Talk Cheap Die.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva pirks 936 omiškos šarvuočios Patria. Valstybės gynimo tarybos sprendimu iki 2030-ųjų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių, o jų gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Prezidentas kritikuoja sprendimą apie pavogtus registrų centro duomenis pranešti tik dabar, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Vis dėlto Gitanas Nausėda gina premjerę Ingą Ruginienę, kurios atsakomybės reikalauja opozicija. Pasak Nausėdos, Ruginienė iš pareigų trauktis neturėtų, nes jo žodžiais sukelti naują krizę nesunku. Dar šalies vadovas priduria, jog yra požymių, kad ši duomenų vagystė priešiškų valstybių ataka. Per parą benzino ir dizelino litrą šalies degalinėse pigo 1.5%, vidutiniškai kainavo atitinkamai eurą 85 centus ir eurą 94. Dujų litro kaina iš esmės nesikeitė ir šį ryt buvo apie 87 centai. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 14 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, stiprės vėjas, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus numatomi daug kur, šils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: šiandien.
1: Iš įtrūkių Antarktijos jūros dugne išsiskiria planetą šildančios metano dujos. Tai aptikta jau prieš kelerius metus. Bet dabar naujos metano išsiskirimo vietos aptinkamos itin dideliu greičiu, sako mokslininkai. Todėl baiminamasi, kad ateities globalinio atšilimo prognozės gerokai prasilenkia su realybe. Verslo žinios rašo, kad nematomos klimatą teršiančios metano dujos į atmosferą pakyla ne vieno žemės paviršiaus, kurios plinta dėl iškastinio kuro naudojimo, intensyvaus žemės ūkio ir panašiai. Šios taršios dujos dosniai pasotina atmosferą burbuliukus rautais kildamos iš jūros dugne esančių įtrūkių. Skaičiuojama, kad metanas per pirmuosius 20 metų atmosferoje sulaiko apie 80 kartų daugiau šilumos nei anglies dioksidas. Pasak CNN, telkiniuose, kurie per tūkstantmečius susiformavo po jūros dugnu visame pasaulyje, glūdė didžiuliai metano kiekiai, bet apie jo nuotėkius žinoma palyginti nedaug. Nerimaujama, kad dėl daugėjančių nuotėkių metano dujos kyla į atmosferą ir tampa planetą šildančio užteršimo šaltiniu, kuris šiuo metu nėra įtrauktas į ateities klimato kaitos prognozes. Pasak mokslininkų, nėra aišku, kodėl metano dujų nuotėkių Antarktidos regione sparčiai daugėja, todėl tiriama, ar įtakos tam gali turėti klimato kaita. Neatmetama, kad jau prasidėjęs grįžtamojo ryšio efektas, kai klimato kaita padidina metano išsiskyrimą, o tai dar labiau padidina klimato kaitos greitį.

0: Saugok save.
1: Visi žinome, kad piktnaudžiavimas alkoholiu kenkia sveikatai. Tačiau naujas tyrimas parodė, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis gali pakenkti smegenims. Jungtinių valstijų mokslininkai nustatė, kad visą mėnesį kasdien išgeriamas alaus bokalas ar vyno taurė gali lemti suprastėjusią smegenų perfuziją, kraujo pritekėjimą ir plonesnę smegenų žievę. Tai sritis, kurioje vyksta dauguma aukštesnio lygio mąstymo procesų. Tokios pasekmės ypač išryškėja senstant, kai imtis pokyčių jau per vėlų. Akivaizdu, kad iš pirmo žvilgsnio nekaltas įprotis prie vakarienės išgerti taurę vyno gali vesti ir link priklausomybių, o šių pasekmės dar didesnės. Tad mokslininkai išvada aiški, nekalto alkoholio kiekio nėra. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria, šiandien nusprendė Valstybės gynimo taryba. Prezidento teigimu iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 šių šarvuočių. Pasak Gitano Nausėdos, vienas iš reikalavimų gamintojų šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Prezidentas pažymė, kad šarvuočių įsigijimui nereikės papildomo finansavimo ar įmažinti kitoms krašto apsaugos rytims, pavyzdžiui, oro gynybai. Teisinantis, kodėl apie duomenų nutekėjimo iš registrų centro incidentą visuomenė nebuvo informuota anksčiau, slapstytis po jokiais prokuratūros reikalavimais negalima, sako prezidentas. Gitanas Nausėda taip pat teigia negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie susidariusią situaciją. Šalies vadovo teigimu jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją nėra, o ji būtų leidusi žmonėms priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti kylančios grėsmės lygį. Nausėda patvirtino, kad jo duomenys iš registrų centro taip pat buvo nutekinti. Prezidentas taip pat sako, kad dėl pavogtų duomenų premjerai trauktis iš pareigų poreikio nemato. Jis teigia pasitiki žmonių pasiryžimu įveikti šią krizę konkrečiais veiksmais. Lietuvos ambasada dirbti Kijeve lieka, tikina užsienio reikalų ministerija. Ji pareiškė protestą Rusijai dėl grasinimo masiškai apšaudyti Ukrainos sostinę ir su tuo susijusio raginimo užsienio šalių piliečiams įskaitant diplomatus išvykti iš miesto. Pasak ministerijos, ambasada aprūpinta reikiamomis darbuotojų apsaugos priemonėmis, turi parengtus veiksmų planus ir yra pasirengusi reaguoti į galimas grėsmes. Vyriausybei planuojant šalyje diegti skaitmeninio radio technologiją, transliuotojai ją vadina pasenusią. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Norint klausyti skaitmeninio radio, reikalingas specialus imtuvas, o tokio didesnė dalis šalies žmonių neturi, tebėra populiarus FM radijas, jo atsisakyti neketinama. Dėl to transliuotojai linkia abejoti skaitmeninio radio naudą. Jų manimu, daugiau dėmesio reikėtų skirti radio plėtrai internete. Transliuotojų vertinimu įdiegų skaitmeninį radiją reikšmingai išaugtų išlaidos. Tektų išlaikyti ir FM, ir naująją skaitmeninę technologiją, o tai papildomai kainuotų 10 tūkstančių eurų. Radio rinkos dalyviai pabrėžia, kad be valstybės kompensacijų tokia našta būtų finansiškai sudėtinga, juola papildomų pajamų ar didesnės auditorijos skaitmeninė technologija jų manimo net neštų.
1: Kompromisinis susitarimas Europos parlamentu dėl prekybos susitarimo su jungtinėmis valstijomis įgyvendinimo Europos Sąjungos valstybės narės šiandien oficialiai patvirtino. Tam, kad jis įsigaliotų, dabar tai reikia galutinio Europos parlamento narių pritarimo. Šis žingsnis turėtų padėti išvengti jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimo įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos automobiliams ir kitoms prekėms. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daugelyje rajonų, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Vilniuje ir Kaune 16, Alytuje 17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.

0: stay tuned to this frequency.
1: Daina su šauktuku.
2: Drąsu ir labai rizikinga. Tai buvo sutiktas į dainų su šauktuku sąrašą patekęs kūrinys, kurio originalas priklauso legendai Queen. Kalbu apie kūrinį nemažiau garsų nei grupė We Will Rock You. Jį perdaryti ir išleisti išdryso kanadiečių kompanija Nickelback. Ši daina iš principo buvo siūloma Japonijos auditorijai, mat pasirodė šios šalies gerbėjams skirtame papildytame grupės albume All the Right Reasons.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva pirks kone 1000 suomiškų šarvuočių Patria. Pirmųjų 300 tikimasi iki 2030. Šių kovos mašinų gamyba turėtų vykti ir Lietuvoje. Panevėžyje užgesintas gaisras kilęs ant bendrovei Linas priklausančio pastato stogo. Ten degė saulės elektrinės moduliai. Dėl gaisro gyventojai buvo perspėti apie galimą oro taršą. Tuo tarpu Lazdijų rajone šiandien žuvo ugniagesys gelbėtojas. Nelaimė įvyko gesinant miško gaisrą. Atvykę medikai vyrui padėti negalėjo. Gaisrą baigė gesinti jo kolegos. Įsismarkavus vėjų, ugniagesiai praėjusią parą 20 kartų vyko šalinti ant kelių nuvirtusių medžių, daugiausia Alytaus apskrityje. Pasak sinoptikų ateinančią parą taip pat bus gana vėjuota. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau. Trečią popiet. Artimiausią naktį vietomis palis, stiprės vėjas, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus numatomi daug kur, šils iki 13-18 laipsnių.

0: savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugią žinę savo gerbėjams mestelėjo labai įdomi kompanija iš Mongolijos Vihu. Skelbiama, kad Liepos pabaigoje 24 mėnesio dieną pasirodys naujas grupės albumas, kuris vadinsis Hun. Jo, kaip suprantame, dar teks kantriai palaukti, o čia Rock FM savaitės naujienų sąraše mongolų daina naujiena Lost Soul. Įrašyta beje su Nothing More vokalistu Johnu Hawkinsu. Pasigarsinkit ir įvertinkit.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Tikimybė, kad gali įvykti vienokio ar kitokio pobūdžio provokacijos, kurios aktyvuotų visus NATO saugumo instrumentus didėja, teigia prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos, NATO turi pagrindo ir pakankamai informacijos, kad geopolitinė situacija aštrėja ir tai nebūtinai susiję su organizuota arba plataus masto karinė kampanija prieš Baltijos šalis. Vis tik šalies vadovas pabrėžia, kad planuojamas NATO rytinio flango stiprinimas nėra susijęs su tiesioginėmis indikacijomis apie galimą Rusijos puolimą. Agentūra Reuters, remdamasi šaltiniai, šiandien pranešė, jog NATO žada stiprinti savo rytinio flango gynybą nauja struktūra, kuri karo su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti pajėgas Latvijoje ir Estijoje. Lietuva pirks suomiškų šarvuočių Patriją. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Tai trešės, šešis varančiosius ratus turinčios kovinės transporto mašinos. Paprastai jos reikalingos manevravimui, vadovavimui, medicinai, paramai ugnimi, inžinerijai, informacijos perdavimui, žvalgybai bei cheminiai, biologiniai, radiologiniai ir branduoliniai saugai. Šių šarvuočių Lietuva nutarė įsigyti kone 1000, o pirmųjų 300 tikimasi iki 2030. Be to norima Patria mašinas iš dalies gaminti Lietuvoje. Tai jau daroma kaimininėje Latvijoje. Ten gaminama didelė dalis šiam šarvuočiui reikalingų komponentų, įskaitant kėbulus. Be kita ko, Patria mašinos išbandytos ir mūšio laukia Ukrainoje. Apskritai šiam įsigijimui Lietuva iki 2036 galėtų skirti apie 1,5 milijardo eurų.
0: Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę dujos 4 už kubinį metrą, patvirtino energetikos reguliavimo taryba. Dėl to vidutinė vartotojų sąskaita už elektrą per mėnesį gali paaugti maždaug 1,5 euro, besišildantiems namus dujomis sąskaitos augs maždaug 4 eurais per mėnesį. Dar 152 milijonus eurų iš regionų plėtros programos vyriausybė nusprendė skirti savivaldybėms. Investicijos bus skirtos sustiprinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą, civilinę parengtį, rengiant arba modernizuojant priedangas, taip pat modernizuojant ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus. Be to, lėšos bus naudojamos socialinio būsto prieinamumo didinimui. Gaisra šiandien kilusi tekstilės gamykloje Panevėžyje ugniagesiai šią popietę užgesino, duomenų apie nukentėjusiosius prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas negavo. Prieš vidurdienį pranešta, kad užsidegė Kerbedžio gatvėje esančio gamybinio pastato stogas, ant kurio dalies įrengta saulės elektrinė. Ugniagesių duomenimis degė apie 360 kvadratinių metrų stogo konstrukcijų. Gyventojams esantiems 1 kilometro spindulio aplink gaisravietę į mobiliosius telefonus buvo išsiųstas perspėjimo pranešimas dėl galimos dūmų žalos sveikatai. Aplinkos apsaugos departamento duomenimis šiuo metu padidėjusi oro tarša mieste nefiksuojama. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daugelyje rajonų, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16, Alytuje 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Rock

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite įvertinti naują Nothing But Thieves singlą Evolution. Grupės nariai šią naujieną pristato maždaug šitaip. Tai daina, kurią kurdami mes nelabai rūpinomės jos išbaigtumu. Manome, kad daug labiau klausytojus traukia autentiškumas ir netobulumas. Žodžiai įdomus, o kaip visą tai skamba, išgirskime čia ir dabar.

0: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Planas Skydas šiandien buvo įvestas Kauno Laisvės alėjoje. Tvarkant šauliams priklausantį rūsį, jame rastas sprogmuo. Artilerijos sviedinį sunaikinti įsivežė išminuotojai. O šią popietę per sprogimą Vilniaus rajone nukentėjo moteris, jos namuose sprogo dujų balionas, gaisrą gesino 5 autocisternos, ugnegesiai iš namo išnešė iš viso 5 dujų balionus. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 gamtinės dujos 4 centais. Energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad vidutinė sąskaita per mėnesį didės apie 1,5 euro. Vasara Lietuvoje gali būti šiltesnė nei įprastai. Taip pasak portalo Made in Vilnius rodo keli pagrindiniai meteorologiniai modeliai. Esą meteorologai, stebėdami ilgalaikes prognozes, mato didesnę šilumos bangų tikimybę, ilgesnius sausus laikotarpius ir dažnesnius orų kontrastus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, stiprės vėjas, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus numatomi daug kur, šils iki 13-18 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Teisinantis, kodėl apie duomenų nutekėjimo iš registrų centro incidentą visuomenė nebuvo informuota anksčiau, slapstytis po jokiais prokuratūros reikalavimais negalima, sako prezidentas. Gitanas Nausėda taip pat teigia negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie susidariusią situaciją. Šalies vadovo teigimu jokio generalinės prokuratūros draudimas kelbti šią informaciją nėra, o ji būtų leidusi žmonėms priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti kylančios grėsmės lygį. Nausėda patvirtino, kad jo duomenys iš registrų centro taip pat buvo nutekinti. Prezidentas taip pat sako, kad dėl pavogtų duomenų premjerai trauktis iš pareigų poreikio nemato, jis teigia pasitikį žmonių pasiryžimu įveikti šią krizę konkrečiais veiksmais. Lietuvos ambasada dirbti Kijeve lieka, tikina užsienio reikalų ministerija. Ji pareiškė protestą Rusijai dėl grasinimo masiškai apšaudyti Ukrainos sostinę ir su tuo susijusio raginimo užsienio šalių piliečiams, įskaitant diplomatus, išvykti iš miesto. Pasak ministerijos, ambasada aprūpinta reikiamomis darbuotojų apsaugos priemonėmis, turi parengtus veiksmų planus ir yra pasirengusi reaguoti į galimas grėsmes. Pradedami krašto kelio Širvintos, Rimučiai, Kernavė, Dūkštos atkarpos Musninkose kapitalinio remonto darbai. Via Lietuva praneša, kad darbai bus vykdomi daugiau nei kilometro 300 metrų ilgio atkarpoje, sutampančioje su centrinėmis Vilniaus, Širvintų ir Kernavės gatvėmis. Darbų metu bus atnaujinta susidėvėjusi kelio danga, įrengti nauji šaligatviai, patogios nuovažos bei atnaujintos sankryžos ir pėsčiųjų perėjos, atlikti kiti reikalingi darbai. Projekto vertė 2 milijonai 300 tūkstančių eurų. Artėja sidabrinės gervės apdovanojimai. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija Vilniuje bus surengta sekmadienį. Jos metu tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų bei dar 3 specialieji apdovanojimai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros klaidą bei sidabrinės gervės kiaušinės už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 nominacijų yra pelniusios šios juostos. Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės Renovacija, Igno Jonyno Siena ir Vytauto Katkaus svečias.
3: Itin vėjuoti orai šiandien vyrauja Lietuvoje, ypač šiaurės rytinėje ir rytinėje šalies dalyje. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad ten slenka debesis su trumpu lietumi, perkūnija, smarkesniais vėjo gūsiais, o Kupiškio, Pakruojo ir kitose apylinkėse fiksuota netgi smulki kruša. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daugelyje rajonų, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 16, Kaune 17, Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
2: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Legendinės anglų roko grupės Led Zeppelin vokalistas Robertas Plantas iširus grupės sėkmingai tęsė savo solinę karjerą. 1993-aisiais atlikėjas įrašė dainą 29 Palms, apie kurią bent jau kūrinio pasirodymo metu per daug nedaugžodžiavo. Žinoma tik tai, kad daina buvo parašyta koncertinio turo metu viešint Kalifornijoje, kai tik Kalifornijos valstijoje ir yra mažas miestelis, tokiu pat pavadinimu kaip ir daina 29 Palms.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę šalyje pakilus vėjui užfiksuota daugiau nei 20 įvykių. Apie nuvirtusius medžius pranešta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir kitur. Yra nutrauktų elektros laidų. ESO duomenimis dėl sutrikimų dabar elektros neturi kone 6 tūkstančiai bendrovės klientų. Lietuva pirks beveik 1000 suomiškų šarvuočių Patriją. Pirmųjų 300 tikimasi iki 2030-ųjų. Šių kovos mašinų gamyba turėtų vykti ir Lietuvoje. Per parą benzino ir dizelino litra šalies degalinėse pigo 1,5%, vidutiniškai kainavo atitinkamai eurą 85 ir eurą 94 centus. Dujų litro kaina iš esmės nesikeitė ir šį ryt buvo apie 87 centus. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 17 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, stiprės vėjas, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus numatomi daug kur, šils iki 13-18 laipsnių.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Against the Current. Sutrumpintai ATC vadinamas amerikietiškas kolektyvas šviežią singlą pavadino Dead Man Walking. Kūrinio pavadinimas identiškas 95-aisiais pasirodžiusiam filmui, bet panašumų, sako, čia ieškoti nereikia. Tai tiesiog dar vienas geras ir stiprus Against the Current darbas. Pasiklausykime jo.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Mokslas šiandien. Iš įtrūkių Antarkties jūros dugne išsiskiria planetą šildančios metano dujos. Tai aptikta jau prieš kelerius metus. Bet dabar naujos metano išsiskirimo vietos aptinkamos itin dideliu greičiu, sako mokslininkai. Todėl baiminamasi, kad ateities globalinio atšilimo prognozės gerokai prasilenkia su realybe. Verslo žinios rašo, kad nematomos klimatą teršiančios metano dujos į atmosferą pakyla ne vien nuo žemės paviršiaus, kurios plinta dėl iškastinio kuro naudojimo, intensyvaus žemės ūkio ir panašiai. Šios taršios dujos dosniai pasotina atmosferą burbuliukų srautais kildamos iš jūros dugne esančių įtrūkių. Skaičiuojama, kad metanas per pirmuosius 20 metų atmosferoje sulaiko apie 80 kartų daugiau šilumos nei anglies dioksidas. Pasak CNN, telkiniuose, kurie per tūkstantmečio susiformavo po jūros dugnu visame pasaulyje, glūdė didžiuliai metano kiekiai, bet apie jo nuotėkius žinoma palyginti nedaug. Nerimaujama, kad dėl daugėjančių nuotėkių metano dujos kyla į atmosferą ir tampa planetą šildančio užteršimo šaltiniu, kuris šiuo metu nėra įtrauktas į ateities klimato kaitos prognozes. Pasak mokslininkų, nėra aišku, kodėl metano dujų nuotėkių Antarktidos regione sparčiai daugėja, todėl tiriama, ar įtakos tam gali turėti klimato kaita. Neatmetama, kad jau prasidėjęs grįžtamojo ryšio efektas, kai klimato kaita padidina metano išsiskyrimą, o tai dar labiau padidina klimato kaitos greitį.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daugiau informacijos Raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Smarkus vėjas, jaučiantis Lietuvoje, jau pridarė žalos. Kaip prašo Delfi, gyventojai pranešė apie nuvirtusius medžius Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Klaipėdoje, Nykščiuose, Panevėžyje, Prienuose, Utenoje, Kaišėdoryse, Biržuose ir kitur. Fiksuota, kad medžiai kėlė pavojų eismo saugumui, išfiksuota incidentų ir dėl elektros laidų. Sostinėje Fabijoniškių gatvėje vėjas nuo remontuojamo daugiabučio stogo pustė statybinės medžiagas. Ugniagesiams teko nuo važiuojamosios kelio dalies rinkti polisterio lakštus. Gyventojams primenama, siaučiant smarkiam vėjui, nestovėti po aukštais medžiais, prie elektros linijų, nestatyti automobilių po medžiais, išnešti iš atvirų balkonų lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinti, uždaryti namų duris, langus, langines. Skubu laišką dėl prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui išsiuntė Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Agresorė Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina naujomis smūgių bangomis Kijevui. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant vakarų tiekiamų gynybos sistemų atlaikyti bombardavimus gali būti sunku. Esama didelės rizikos, kad Lietuva šiais ir vėlesniais metais nesilaikys tiek ES, tiek nacionalinių fiskalinės drausmės taisyklių, teigia Finansų ministerija. Anot jos, pirminis 2025 metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021 metų, bet to jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Planuota, kad sukauptas grinųjų išlaidų nuokrypis šiemet bus 40%, aiškėja, kad jis galimai bus du kart didesnis, grinųjų išlaidų augimo ribos nuokrypis susidaro, jei valstybė išleidžia daugiau negu nustatyta išlaidų augimo riba. Vyriausybei planuojant šalyje diegti skaitmeninio radio technologiją, transliuotojai ją vadina pasenusią. Išsameu Emilis Lengė.
7: Norint klausyti skaitmeninio radio, reikalingas specialus imtuvas, o tokio didesnė dalis šalies žmonių neturi, tebėra populiarus FM radijas. Jo atsisakyti neketinama. Dėl to transliuotojai linkia abejoti skaitmeninio radio naudą. Jų manimu, daugiau dėmesio reikėtų skirti radio plėtrai internete. Transliuotojų vertinimu įdiegų skaitmeninį radiją reikšmingai išauktų išlaidos. Tektų išlaikyti ir FM, ir naująją skaitmeninę technologiją, o tai papildomai kainuotų 10 000 eurų. Radio rinkos dalyviai pabrėžia, kad be valstybės kompensacijų tokia našta būtų finansiškai sudėtinga, juola papildomų pajamų ar didesnės auditorijos skaitmeninė technologija jų manimo net neštų.
6: Didelis karštis jau kelias dienas tvyro Italijoje, sveikatos ministerija 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – rytojui paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad neigiamus fizinius padarinius gali pajusti ir sveiki žmonės. Tiesa, tikimasi, kad jau poryt karštis turėtų kiek atslūgti. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daugelyje rajonų, dieną kai kur per kūnyje, temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 17, Alytuje 18 laipsnių šilumos.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Savaitės naujiena.
1: Kviečiu visus pasiruošti australiškai melodijai. Praėjusią savaitę iš ten kilusi kompanija Stan Atlantic pristatė naujieną pavadintą Velcro. Grupės vokalistė Bonnie Fraser sako, kad būtent su likščios dainos pasirodymu baigėsi net 10 metų trukęs etapas, kuomet kurdama tekstus jį sėkmingai išvengdavo meilės temų. Dabar Bonika būtėse palūžo, bet gal tai visai nėra blogai. Stan Atlantic

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Ukraina Jungtinių valstijų prašo papildomų prieš raketinių pajėgumų. Skubus prašymas įsiūstas rusams su intensyvinos masinės oro atakas prieš Kijevą ir kitus šalies regionus. Lietuvos biudžeto pajamos nepadengia suplanuotų išlaidų, apie tai perspėja finansų ministerijos atstovai. Dėl to šalis esą rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Didesnės išlaidos bene labiausiai siejamos su augančiu gynybos finansavimu. Nutarta įsigyti kone 1000 suomiškų šarvuočių patriją. Valstybės gynimo tarybos sprendimu iki 2030-ųjų tikimasi 300 vienetų šių šarvuočių, o jų gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Pakilus vėjui šalyje fiksuojama įvykių susijusių su nuvirtusiais medžiais ar nutrauktais laidais, žmonių prašoma nestatyti mašinų po medžiais, iš kiemų ir balkonų susirinkti lengvus daiktos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose 18 valandą. Vėjas stiprės. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vėjas dar nerims, daug kur numatomi trumpi lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Tikimybė, kad gali įvykti vienokio ar kitokio pobūdžio provokacijos, kurios aktyvuotų visus NATO saugumo instrumentus didėja, teigia prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos, NATO turi pagrindo ir pakankamą informacijos, kad geopolitinė situacija aštrėja ir tai nebūtinai susiję su organizuota arba plataus masto karinė kampanija prieš Baltijos šalis. Vis tik šalies vadovas pabrėžia, kad planuojamas NATO rytinio flango stiprinimas nėra susijęs su tiesioginėmis indikacijomis apie galimą Rusijos puolimą. Agentūra Reuters, remdamasi šaltiniai, šiandien pranešė, jog NATO žada stiprinti savo rytinio flango gynybą nauja struktūra, kuri karo su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti pajėgas Latvijoje ir Estijoje. Siekiant didinti tvarias valstybės pajamas, būtų galima grįžti prie turto mokesčių didinimo. Valstybės išlaidoms smarkiai augant, apie tokią galimybę užsiminė finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, nieko nekeičiant, rezultatų pasiekti neįmanoma. Tiesa, ministras pridūrė, kad ieškant papildomų pajamų galima svarstyti įvairius variantus, bet mokesčius didinti reikia atsargiai. Kompromisinis susitarimas su Europos parlamentu dėl prekybos susitarimo su Jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo Europos Sąjungos valstybės narės šiandien oficialiai patvirtino. Tam, kad jis įsigaliotų, dabar tai reikia galutinio Europos parlamento narių pritarimo. Šis žingsnis turėtų padėti išvengti Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo grasinimo įvesti didesnius muitus Europos Sąjungos automobiliams ir kitoms prekėms. Sostinėje planuojama eismo ribojimų. Išsameu Emilis Lingė.
5: Jie Vilniuje bus įvesti dėl šį savaitgalį vyksiančio šaltibarščių festivalio. Eismo ribojimų atsiras Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po Vilnių kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Jis kursuos tarp stoties ir Europos aikštės, važiuos pro senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. O apskritai šventinį savaitgalį Vilniuje bus daug rožinės spalvos. Vyks šaltibarščių paradas, šaltibarštiškiausio kostiumo rinkimai, padavėjų bėgimas ir kitos pramogos.
4: Netikėtai, pirmą kartą istorijoje kelią į Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį Vilniaus rytui iškirti Utenos Juventus krepšininkai kursto svajones apie finalą. Užsiminė apie tai, kad sustoti neketina jie po pusvalandžio LKL pusfinalio iki trijų pergalių seriją su Klaipėdos Neptūnu pradės Uostamiestyje. Tarpusavio akistatose šiame sezone Neptūnas tris kartus įveikė Juventus krepšininkus, bet paskutinė dvikova gegužės pradžioje vadovaujami jaunojoje trenerio Laimono Eglinsko namie 11 taškų skirtumų laimėjo Utenos krepšininkai. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daugelyje rajonų, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Vilniuje ir Kaune 17, Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
0: Rock FM.

KFM eteryje šį kartą sutinkame In Excess ir nepamirštama jų hitą Suicide Blonde. Nepatikėsite, kas įkvėpė parašyti šį 1990-aisiais pasirodžiusį hitą. Dėmesio, tai buvo Kylie Minogue. Buvo metas, kai In Excess lyderis bendravo su šia moterimi, o vieno pokalbio metu ištarta Australijos frazė ir visa, kas lypi po ją, nugulė į dainą Suicide Blonde.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Paskelbta apie planus įsigyti beveik 1000 suomiškų šarvuočių Patria, pirmųjų 300 tikimas iki 2030-ųjų. Panevėžyje šią popietę užgesintas gaisras kilęs ant bendrovei Linas priklausančio pastato stogo. Ten degė keli saulės elektrinės moduliai. Dėl gaisro panevėžiečiai buvo perspėti apie galimą oro taršą. Tuo tarpu Lazdijų rajone šį ryt žuvo ugnegesys gelbėtojas. Nelaimė įvyko gesinant miško gaisrą. Atvykę medikai vyrui padėti jau negalėjo. Pakilus vėjui šalyje fiksuojama įvykių susijusių su nuvirtusiais medžiais ar nutrauktais laidais. Žmonių prašoma nestatyti mašinų po medžiais, iš kiemų ir balkonų susirinkti lengvus daiktos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 19 valandą. Vėjas stiprės. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vėjas dar nerims, daug kur numatomi trumpi lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Sakoma, kad gerai kokybiškai perdaryti sukurtą dainą yra žymiai sunkiau nei parašyti savąją, ypač jei originalas priklauso tikrai muzikos legendai, tarkim šiuo atveju kompanijai The Rolling Stones. Tokiam rimtam žingsniui pasiryžo iš karto dvi kompanijos, The Black Crowes ir Whiskey Myers. Jos ėmė ir savai perdainavo dar 1973-aisiais išleista The Rolling Stones kūrinį Star Star. Pasiklausykim.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Apsispręsti dėl koalicijos ateities socialdemokratų taryba planuoja birželio pradžioje, sako partijos pirmininkas. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, birželio 12-14 dienomis vyks partijos sąskrydis ir jis nori, kad iki to laiko sprendimai jau būtų priimti. Lietuva pirks suomiškų šarvuočių patriją. Išsameu Emilis Lingė.
1: Tai trešės, šešis varančiosius ratus turinčios kovinės transporto mašinos. Paprastai jos reikalingos manevravimui, vadovavimui, medicinai, paramai ugnimi, inžinerijai, informacijos perdavimui, žvalgybai bei cheminiai, biologiniai, radiologiniai ir branduoliniai saugai. Šių šarvuočių Lietuva nutarė įsigyti kone 1000, o pirmųjų 300 tikimasi iki 2030. Be to norima patrija mašinas iš dalies gaminti Lietuvoje. Tai jau daroma kaimininėje Latvijoje. Ten gaminama didelė dalis šiam šarvuočiui reikalingų komponentų, įskaitant kėbulus. Be kita ko, patrija mašinos išbandytos ir mūšio laukia Ukrainoje. Apskritai šiam įsigijimui Lietuva iki 2036 galėtų skirti apie 1,5 milijardo eurų.
0: Skobo laišką dėl priešraketinės gynybos pajėgumų trūkumo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui išsiuntė Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Jis prašo Jungtinių valstijų daugiau oro gynybos sistemų Patriot, kad būtų galima atremti agresorės Rusijos balistines raketas. Maskva pastaruoju metu suintensyvino masines oro atakas prieš Ukrainą ir grasina naujomis smūgių bangomis Kijevui. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant vakarų tiekiamų gynybos sistemų atlaikyti atakas gali būti sunku. Didesnės nei 100 kW galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkams reikia suskupti pateikti saugumo atitikties deklaracijas. Energijos skirstimo operatorius primena, kad tai padaryti reikia iki sekmadienio. Smarkus vėjas jaučiantis Lietuvoje jau pridarė žalos. ESO praneša, kad elektros neturi apie 3,5 tūkstančio vartotojų, daugiausia Utenos apskrityje, Ignalinos, Zarasų rajonuose. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad Kupiškio, Pakruojo, kai kuriuose kitose šiaurės rytinėse apylinkėse fiksuota netgi smulki kruša. Savo ruoštų gyventojai praneša apie nuvirtusius medžius Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Klaipėdoje, Anykščiuose, Panevėžyje, Prienuose, Utenoje, Kaišiadoryse, Biržuose ir kitur, rašo Delfi. Fiksuota, kad medžiai kėlė pavojų eismo saugumui. Sostinėje Fabijoniškių gatvėje vėjas nuremontuojamo daugiabučio stogo pustė statybinės medžiagas, ugniagesiams teko nuo važiuojamosios kelių dalies rinkti polisterio lakštus. Tuo metu didelis karštis jau kelias dienas tvyro Italijoje, sveikatos ministerija keturiose dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – rytojui paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad neigiamus fizinius padarinius gali pajusti ir sveiki žmonės. Tiesa, tikimasi, kad jau poryt karštis turėtų kiek atslūgti. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis dieną daugelyje rajonų, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Vilniuje 15, Kaune 16, Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį The Band Camino esamiems ir būsimiems gerbėjams padovanojo naują albumą iš studijos pavadintą Never Always Volume 2. Įdant suprastume, koks šis diskas, geras, superinis ar toks per viduriuką, reikia ir laiko, ir gal net ne vienos perklausos. Tad šį kartą apsiribokime vienu kūriniu. Rock FM eteryje albumo pasirodymo dieną išleistas The Band Camino singlas Do What You Gotta Do.

0: FM. Lietuviški. Geriausieji.
1: Nejaučiu meilės. Taip vadinasi vienos kiečiausių jaunų lietuviškų grupių Abudu kūrinys, kurį galima rasti albume Gaistras. Pradėjusi nuo Lietuvos alternatyvaus roko atradimo epiteto, kompanija sudaranti penkiukė ir įrašų studijoje ir scenoje jaučiasi vis tvirčiau. O tuo netikintiems galima pasiūlyti užmesti akį dainų perklausų skaičius ar pamėginti prasibrauti į Abudu koncertą. Viskas, ką daro Abudu beproto nuoširdų ir tikra minėtas, Nejaučiu meilės neišimtis. Ši daina beje išleista ir singlo pavidalu yra apie meilės savo nejautimą. Norą būti geresniu žmogumi, gyventi taip visų trokštamą laimingesnį gyvenimą.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva pirks suomiškų šarvuočių Patriją. Jų ketinama įsigyti 936. Tai 3-6 varančiosios ratus turinčios kovinės transporto mašinos. Paprastai jos reikalingos manevravimui, vadovavimui, medicinai, paramai ugnimi, inžinerijai, informacijos perdavimui, žvalgybai bei cheminiai, biologiniai, radiologiniai ir branduoliniai saugai. Pirmųjų 300 šarvuočių tikimasi iki 2030-ųjų. Be to norima Patria mašinas iš dalies gaminti Lietuvoje. Tai jau daroma kaimininėje Latvijoje. Ten gaminama didelė dalis šarvuočiai reikalingų komponentų, įskaitant kėbulos. Be kita ko, Patria mašinos išbandytos ir mūšio laukia Ukrainoje. Lazdijų rajone šiandien žuvo ugniagesys gelbėtojas. Nelaimė įvyko gesinant miško gaisrą. Atvykę medikai vyrui padėti negalėjo. Gaisrą baigė gesinti jo kolegos. Panevėžyje popiet buvo užgesintas kitas gaisras, kilęs ant bendrovei Linas priklausančio pastato stogo. Ten degė keli saulės elektrinės moduliai. Dėl gaisro panevėžiečiai buvo perspėti apie galimą oro taršą. Kauno Laisvės alėjoje šiandien prireikė įvesti planą skydas, tvarkant šauliams priklausantį seną rūsį jame rastas sprogmuo, artilerijos sviedinį sunaikinti įsivežė išminuotojai. Per parą benzino ir dizelino litra šalies degalinėse pigo 1,5%, vidutiniškai kainavo atitinkamai €85 ir €94. Dujų litro kaina iš esmės nesikeitė ir šįryt buvo apie 87 centai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninės energijos išteklių kainas antrąją metų pusmečiui. Nutarta, kad nuo Liepos elektra brangs 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 už kubinį metrą. Vidutinė sąskaita per mėnesį didės apie 1,5 euro. Vyriausybei planuojant šalyje diegti skaitmeninio radijo technologiją, transliuotojai ją vadina pasenusią. Dabar norint klausyti skaitmeninio radijo, reikalingas specialus imtuvas, o tokio didesnė dalis šalies žmonių neturi, nes tebėra populiarus FM radijas. Jo atsisakyti neketinama. Dėl to transliuotojai linkia abejoti skaitmeninio radijo naudą. Jų manimu daugiau dėmesio reikėtų skirti radijo plėtrai internete. Transliuotojų vertinimu įdiegų skaitmeninį radiją reikšmingai išaugtų išlaidos. Tektų išlaikyti ir FM, ir naująją skaitmeninę technologiją, o tai papildomai kainuotų 10 000 eurų. Radijo rinkos dalyviai pabrėžia, kad be valstybės kompensacijų tokia našta būtų finansiškai sudėtinga, juolab papildomų pajamų ar didesnės auditorijos skaitmeninė technologija. Jų manimo net neštų. Lietuvoje sustiprėjo vėjas, jo gūsiai varto medžius, laužo jų šakas, vietomis jau nutraukė elektros laidus. Tarnybos praneša gavusios prašymų padėti iš įvairių šalies vietovių. Įsismarkavus vėjui patariama nestatyti automobilių po medžiais, iš kiemų ir balkonų išnešti lengvai pakeliamus daiktus, uždaryti namų duris ir langus. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas.lt.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Stadioninio roko grupė Boston yra įrašiusi ne vieną klasikinę roko dainą. Mičigano valstijoje susikūrusio kolektyvo siela buvo technologijos institute mokslinį laipsnį gavęs garso įrašų studijos genijus gitaristas Tomas Šolcas. Pirmas grupės albumas Boston buvo išleistas 1976 metais ir tapo greičiausiai pirktų debiutinių albumų muzikos istorijoje. Vien tik Jungtinėse valstijose jo parduota daugiau nei 17 milijonų kopijų. Didžiausią sėkmę atnešė daina Modern I Feeling, kurią Tomas Šolcas kūrė net 7 metus. Šį kūrinį, kuris pradeda muzikos žurnalo Rolling Stone visų laikų geriausių dainų 500, esame nekartą girdėję kino filmuose ir TV serialuose, pradedant Byviu ir Tešlagalviu bei baigiant Sopranais. Būtent Modern I Feeling įkvėpė Kurtą Cobainą parašyti didžiausią grupės Nirvana hitą Smells Like Teen Spirit.

Sveiki, ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avialinijomis, matai vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartoja keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas, plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją, arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvo ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai į kelionę kelionėm. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupės Merlin gerbėjai turbūt žino liūdną istoriją, kuris siekia 2009-osius. Tų metų pradžioje šį pasaulį netikėtai paliko Merlin gitaristas Rodionas Kolominas. Šokas buvo ne tik Merlinams, bet ir scenos kolegoms, artimiesiems bei gerbėjams. Liūdesiui nurimus grupės nariai įrašų studijos sukurpė Patikėk. Nors kūrinio autorystė priklauso vokalistui Feliksui Kutkai, jis pats sako, kad daina nuo širdį duoklį mirusiam kolegai labai talentingam gitaristui. Žinančiuos faktus, verta atidžiau įsiklausyti Patikėk tekstą. Šis kūrinys vėliau 2012 metais pateko į Merlin albumą 12 mėnuo.

Heart yra amerikiečių roko grupė, kilusi iš Vašingtono. Bėgant metams, grupė sudėtis ne kartą keitėsi, tačiau pirmąjį muzikavimo dešimtmetį Heart pagrindą sudarė seserys Anna ir Nancy Wilson ir broliai Mike'as bei Rodgeris Fisheriai. Karjeros pradžioje Heart grojo klasikinį hard rocką ir neslėpė, kad didelę įtaką grupės kūrybai turi Led Zeppelin ir folkloras. Didžiausių grupės hitu tapo 1977 metais išleisto albumo Little Queen pirmasis singlas Barakuda. Perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše ši daina pakilo į 11 vietą ir iki šių dienų yra geriausia Heart vizitinė kortelė.

Klasikinius roko hitus tęsime su britų rokeriais Status Quo. Legendinis roko kolektyvas 1994 metų rugpjūčio mėnesį išleido albumą Thirsty War, kurio trys dainos buvo išleistos singlų pavidalu. Geriausiai Didžiosios Britanijos hitų sąrašuose pasirodė daina I Didn't Mean It. Šio kūrinio autoriumi yra žinomas muzikos kompozitorius ir įrašų prodiuseris Jonas Davidas. Iš Velso kilęs dainų autorius nuo savoje įrašų studijoje Berry Hill Studio yra dirbęs su Marku Knopfleriu, Robertu Plantu, Robertu Palmeriu, Cliffu Richardu, Little Richardu, Bruce Springsteenu, Ericu Claptonu, Stingu, Brianu Adamsu, George'u Harrisonu, Ringo Starru ir daugeliu kitų. Klasikinių roko hitų sąraše kaip tik ir grojame Johno Davido sukurtą dainą I Didn't Mean It, su kuria rokeriai Status Quo Didžiosios Britanijos hitų sąraše 1994 pasiekė 21 vietą.

Sveiki! Turbūt daugelis dar nuo mokyklos laikų prisimename lietuvių kalbos mokytojų pastabas nesakyti kelinto šiandien arba priešingai įsiminti junginius atstovauti kam, atitikti ką. Tai linksnių vartojimo ypatybės. Būtent apie jas, tiksliau linksnių vartojimo klaidas, laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vardininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasčiausias į klausimą, kas atsakantis linksnis. Visgi klystame kasdienėje kalboje vartodami ir jį. Taigi vardininkas nevartojamas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, su veiksmažodžiais atsirasti, būti, įvykti, pasitaikyti ir panašiai. Pavyzdžiui, mieste atsirado valkataujantys šunys. Keiskime valkataujančių šunų. Arba vietoj pirkėja klausia, ar yra pienas, sakykime, ar yra pieno. Juk kalbame ne apie visus pasaulio šunis ar visą pieną, tik apie dalį. Vardininkas netinka ir kreipiniui reikšti. Pavyzdžiui, vairuotojas atidaryki duris. Keiskime, vairuotojau atidaryki duris. Kilmininkas atsakantis į klausimą ko, nevartotinas veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais prieiti ar siekti, kiekio prasme. Pavyzdžiui, priėjome išvados, keiskime priėjome išvadą arba prie išvados. Lygiai taip pat priėmė bendrą nuomonę arba prie bendros nuomonės, o ne bendros nuomonės. Kalbant apie kiekį ir žodį siekti, nereikėtų sakyti torto svoris siekia 2 kg. Taisyklinga 2 kg. Skaitvardžio kilmininkas netinkamas lyginamai kiekybei reikšti su aukštesnio laipsnio prieveiksmiais daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, čia telpa daugiau 100 žmonių, keiskime daugiau nei 100, per 100 arba 100 su viršum. Klystame ir vartodami naudininką. Priminsiu, jis atsako į klausimą kam. Bene dažniausia klaida jau minėjau laidos pradžioje. Atitikti kam. Šią frazę keiskime atitikti ką. Atitiko kirvis kotą. Lygiai taip pat su žodžiais neatitikti, kreipti dėmesį ar panašus. Panašus į mamą, o ne mamai. Naudininkas taip pat nevartotinas daiktų apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis. Pavyzdžiui, jis yra čempionas 50 km distancijai. Keiskime, jis yra 50 km distancijos čempionas. Arba vietoj padarytas nuostolis 200 eurų sumai, sakykime 200 eurų nuostolis. Taigi šios iš pirmo žvilgsnio nežymios linksnių vartojimo klaidos mūsų kalba tikrai daro skurdesnę ir negražesnę. Tad pasistengime jų vengti, to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Frank Fitz Vilniaus pogrindyje išgarsėjo tuomet, kai jos nariai buvo moksleiviai. Tiesa, tada ir grupės pavadinimas buvo kitas – The Wrong Notes. Jau po Frank Fitz vėliava vyrukai rimtai debiutavo 2017-aisiais, kuomet išleido pilną debiutinį albumą You're Lonely. Jį pastebėjo ne tik gerbėjai, bet ir muzikos kritikai. Mat kiek vėliau šis diskas buvo įtrauktas į MAMA apdovanojimus, kur buvo nominuotas metų albumo kategorijoje. Apdovanojimas, žinoma, laimėtas nebuvo, bet nuo to nei Frank Fitz netapo prastesnė, nei albumas kažką prarado. Rupus, piktokas, Gražinis rokas tokiai krypčiai atstovavo visos 12 albumo dainų. Viena iš jų ir lietuviškų geriausių sąraše. Vadinasi jį Santiago.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Tensis yra britų roko grupė, kurią labiausiai išgarsino 1978-aisiais įrašytas klasikinis hitas Dreadlock Holiday. 1977-aisiais šis puikus kolektyvas vos neišyro, nes jo sudėtyje liko vos du muzikantai Erikas Stewartas ir Grahamas Goldmanas. Dviese išleidė sėkmingą albumą 1978-aisiais, Tensis išleido jau šeštąjį grupės studijinį darbą Bloody Tourist. Jam milžinišką sėkmę atnešė tų metų vasarą britų topo viršūnę pasiekė singlas Dreadlock Holiday. Pasak legendos įkvėpimo sukurti šią dainą, Tensis muzikantai pasisėmė iš Karibuose atostogavusio kitos roko grupės nario, The Moody Blues dainininko Justino Haywardo įspūdžių.

0: Klassikinio. Roko. Legendos.
1: Nazareth yra roko grupė 1968 metų gruodį susikūrusi Dunfermline'o mieste Škotijoje. Pavadinimą grupei muzikantai pasirinko įkvėpti grupės The Band klasikinės roko dainos The Wait. 1970-aisiais Nazareth persikraustė į Londoną, kur praėjus metams buvo įrašytas ir išleistas debiutinis kolektyvo albumas Nazareth. Labiau apčiuopiama sėkmė grupė aplankė 1973 metais, kai buvo išleistos dideliais hitais tapusios dainos Broken Down Angel ir Bad Bad Boy. Hair of the Dog yra 1975 metais išleisto to paties pavadinimo Nazareth albumo titulinė daina. Šis albumas buvo įrašytas Escape studijoje, Kento mieste ir tapo perkamiausių Nazareth įrašų. Pasaulyje jo yra parduota daugiau nei 2 milijonai kopijų. Prie albumo sėkmės nemažai prisidėjo ir klasikinės dainos Love Hurts coveris. Su šiuo kūriniu, kurio originalas priklauso grupei The Everly Brothers, o jo coverį nemažų hitų buvo pavertęs ir Roy Orbisonas, Nazareth vienintelį kartą pakilo į Amerikos singlų top 10. Grupės lyderio Deno McCafferty teigimu slengo kalboje Hair of the Dog lygų nešvankiam posakiui Son of Bitch. Todėl nemažai Nazareth gerbėjų 1975 metais išleistą albumą ir titulinėjo dainą vadina klaidį.

0: только прокачал гимн та жамя.
1: Если же

0: klasikinio roko legendos.
1: Prasidėjus 9 dešimtmečiui, anglų roko grupės Stranglers sėkmė jau buvo pradėjusi blėsti, siekdama grąžinti kolektyvą į populiariausius sąrašus, įrašų kompanija EMI naujausias muzikantų dainas produsuoti pakvietė garsų į Tony Visconti, kuriam buvo suformuluota trumpa užduotis – kiekvieną albumo dainą paversti hitu. Deja, 1981-aisiais įrašytas ir išleistas albumas La Folie pradžioje sėkmės nesulaukė. Atrodė, kad tai bus mažiausiai komerciškai populiarus Stranglers darbas, tačiau viską apvertė aukštyn kojom albumo daina Golden Brown. Singlu išleistas kūrinys 1982 metų sausį pasiekė antrą Britų topo vietą ir iki šiol yra didžiausio sėkmės sulaukusi Stranglers daina. Prie dainos išpopuliarinimo nemažai prisidėjo BBC radijo sprendimas dainą paskelbti jėgagroju, nors vos prieš keletą metų Stranglers kūryba buvo patekusi į draudžiamų transliuoti sąrašus. Įrašų kompanijos bosai trynė rankas, nes Golden Brown ilgus metus buvo perkamiausių EMI išleistų singlų. Žinoma, didžioji dalis melomanų net neįtarė, kad ši daina yra apie heroino poveikį. Golden Brown atgaivino susidomėjimą Stranglers kūrybą, kodėka albumas La Folie pasiekė 11 vietą perkamiausių Jungtinėje karalystėje albumų sąraše, kuriame išsilaikė net 18 savaičių.

Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius – bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrieštam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas, atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieta nusakantis ir į klausimą, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Pasiturinčios Pietų Afrikoje gyvenusios šeimos sūnus Manfredas Lubovicas jau jaunystėje neslėpė simpatijų baltajam Johannesburgui, kurio klubuose grojo bliuzo ir džiazo muzika. Sulaukęs tinkamo momento, jaunuolis paliko Pietų Afriką ir persikraustė į Angliją, kur pradėjo vadintis Manfredu Manu. Su keliais muzikantais 1971 metais jis įkūrė grupę, kurią